0: Nusi, tiyo ni tamsan tiri isi shutu maari la.
1: Lo si kala.
0: Lo lo.
1: Lo si. Tat, shenpa te me, te mikbe ka la guwama nyati soma, yang zom zom la, mingme hongmi su sa di duksa chu sha me, yang ti za pepe so di chilo li.
0: Nikari
1: ina. Ta shen di sabra koche gala kibu chiye minyo. Sabra koche lo chepche. Subu kanku rabi rubi tangi shaki.
0: Lo si, tanda nge kongla shubi. Sāmiyā tī chā nāndā, tāndā lākpā tō kundrūma tīmbā, lūma tīmbā, tīmbā mībiyā sārā tō chā lō nyōng tō rī.
1: Lō sī, lō sī.
0: Lō sī.
1: Lō sī, tē chāndā rīngi mēndi ndē kāng sāngwā yu. Tē sāng tū sāng lā.